ئاقتىسىلا سۆۋېت ئىتتىپاقى خەلق سەنئەتكارى ئۇنۋانىغا ئېرىشىدۇ. بارات شىكىنسكايا، لەيلا بەدىر بەيلى، فاتىما قەدىرىگە ئوخشاش ئايال ئارتىسلارمۇ ئوخشاش ئۇنۋان بىلەن سەھنىنىڭ ئەڭ چاقناپ تۇرغان ئىسىملىرى قاتارىدىن ئورۇن ئالىدۇ. ئادىل ئىسكەندەروۋ، تەۋپىق كازىسوۋ، ئەلەسكەر شېرىفوۋقا ئوخشاش رېژىسسورلار ئۇ يىللارنى زور ئىنچىكىلىك بىلەن سەھنىگە ئېلىپ چىقىدۇ. ئۇلارنىڭ ئەجرى بىلەن تىياتىر 1959 يىلىدا ئاكادېمىيەلىك ئۇنۋانىغا ئېرىشىدۇ. دەل مۇشۇ يىللاردا سەھنىنىڭ سۆزى كېڭەيگەنسېرى ئۇنىڭغا يارىشىدىغان بىر بىناغا ئېھتىياج تۇغۇلىدۇ. بىناكارلاردىن گ. ئەلىزادە ۋە م. مەتەدۇ ھەم مىللىي ھەمدە كلاسسىك غەرب بىناكارلىقىنىڭ ئىزلىرىنى ئۆزىگە مۇجەسسەملىگەن بىر لايىھەنى سىزىپ چىقىدۇ. 1954 يىلى ئاۋغۇست ئېيىدا ئۇل سېلىنىدۇ. 6 يىل داۋاملاشقان بىر ئەمگەكتىن كېيىن بىنا سەنئەت سۆيەرلەرگە ئىشىكلىرىنى ئاچىدۇ. 1991 يىلى ئەزەربەيجان مۇستەقىللىققا ئېرىشكەندە بولسا تىياتىر بۈگۈنكى ئىسمىنى ئالىدۇ. ئەزەربەيجان دۆلەتلىك مىللىي دىراما تىياتىر ئاكادېمىيەسى. بۈگۈنكى كۈندە بۇ سەھنە ھەم ئۆتمۈشنىڭ ئىزلىرىنى ھەمدە بۈگۈنىمىزنىڭ ئەۋازىنى ئۆزىدە نامايان قىلماقتا. 2008 يىلى بىنا قايتىدىن رېمونت قىلىنىدۇ. ئالدى تەرىپى ئەينەك ۋىترىنلار بىلەن بېيىتىلىدۇ. ھەر بىر يېڭى پەسىل ئىلياس ئەپەندىيېۋنىڭ قاراباغنامە ناملىق ئەسىرى بىلەن ئېچىلىدۇ. تۈرك يازغۇچى سادىق شەندىل تەرىپىدىن يېزىلغان قانلىق نىگار ناملىق تىياتىرمۇ رېژىسسور ۋاقىف ئىبراھىم ئوغلى قۇرغان كۆۋرۈك ئارقىلىق ئەزەربەيجان تۈركچىسىگە تەرجىمە قىلىنىپ يىللار كېيىن قايتىدىن كۆرۈرمەنلەر بىلەن يۈز كۆرۈشىدۇ. كلاسسىك ئەسەرلەرمۇ زامانىۋى قەلەملەرمۇ ئوخشاش سەھنىدە ئوخشاش كۆڭۈل بۆلۈش بىلەن كۆرۈرمەنلەرگە سۇنۇشنى داۋاملاشتۇرماقتا. سەھنە ئۆتمۈش بىلەن بۈگۈننى ئۇچراشتۇرۇشنى، ئەزەربەيجاننىڭ ئەۋازىنى ياشنىتىشنى داۋام قىلماقتا. TRT Uyghurçının hürmetli klasmanları, bugünkü Azerbaycan Devletlik Milli Drama Tiyatro Akademiyası'nın bir nuru seherden bugünkü davranışkan musabisik şahit bulduk. Bir uçkun bilen başlanan bu sahne, nurgullagan emgek ve sabır taqatlar bilen bugünkü günlere gidip geldi. Sizlerim eğer yolunla kerindaş dövültümüz Arabi Azerbaycan'a doğru geçse, bu güzel sahnelerden tiyatrlarını görüşke teklif kılınız. Kiyinki programımızda görüşkece aman boğaysla. خیر خوش.